0: Isai asi tahan jaki bagaloina na ngasi gi oinandi ngai kho ta khisi thauram sandok chaba mata ngasi da lo sinjari thauram ta biram liba pumna makpu adomungi marup priyanka huining shumbam na amukahna khurum jari
1: ngai kho ta khisi gi thauram ta biri थौरम सदोक्तना तहन जरीबासी आकाशवाणी इफाल की कंगला चैनल लगी नहीं।